0: Klockan närmar sig 4 på en tisdag. Det betyder att nedtillängningen till kvällens bingo har startat.
1: Ja, och är det något bättre än en deilig indoors aktivitet på en regnvärsdag som idag? Få lite spänning och möjligheten till att vinna massa pengar. Det är inte dumt det klockan 8 brakle lös med 100 000 kronor i lyckepotten. Det är liksom tia för att finna på ting indoors idag, rydda i boden, stricka lite. Spille et spill med familien, og så bingo klokka 8.
0: Ja, og det opp en liten time, og det kan altså bli 100 000 kroner rikere, eller 10 000 kroner rikere, eller 4 000, mange ulike pengepremier.
1: Det blir noen glade mennesker hver tirsdag når vi spiller bingo.